Mooi hun hian in oliets eichler in sang le arle mai te zai ngai tha ingan in oile don ani la kan playlist tu thi a moi em em mai a zawai mai hian chu wan chuan in uluk ta ka ilang ai tha ka tan khan kan hlan phot anga ti chuan sms te in ron thon tak le lo le kan chhar zel bokanga a ti chuan hun kan phang don ania ole hma sapera kan ngai tha ka tan hlan ve ila la ani a in zawai tar ka hlana he la hlan ve ila ti la hi ti chuan oliasak ani oliasak aniang

0: mai ani kan nun phung lifestyle ti san lutuk te po hian har sat na min thlen thei kan thin om kho venga nuam sa zo ka om te nun dan o vezel hi a fin thlak ber lo kan phak to ka kan nuna kan sum lak lu mila kan om hian a him berani
1: mi pakhatina soi ka sha chu atel lo chuan ka om thei lo ti chin chau hileila kan mamo tak tak chop leinan sum kan man chuan kan zia om pha nge yang nu pakhat chung ko nu berpo suma khol theilo nu tuka wangin khatin alo ala ka piang in aman lo nan an pa kol thati thin ani abaural do na asum lo da thatpo an fa te shilin an mu chuak ve chawani
0: kan fa te po nau pangte an ni atangin sum khol le in rin chim an zir tir theyani khol bom te nei sakin ahun hun te siam sakila thei phei chuan bank ka te account te siam sakin an lo than len huna atang kai zia an se theyang
1: pathian thu tang point sum man dan hi soi kan hunwal ani chanchin tha luka ziak bung som paruk kan en chuan sum en kol tu fing tak manga lali suan te khin thu a soi kan muwa sum en kol tu chuan athil ti vel dana apu ti lom lo wangin apu chuan ban tir don ta chu vele chu sum en kol tu chuan rem se takin thil ati vel ta ni apu sum batu te chu pakhat te te kovin an lei badana indika ati niam sak tavek maya
0: christian kan ni angin i swa zirtir na hi asoi tel lo thei lova sum en kol tu pa thil ti dan hi aban lo na na ma ni trang masial konga afin zialam hi i swa in soi atum zok chu ni inalang lali swa chuan pathian fa te aya tun lai mi te an fin zok zia he te khin thum mang hian atar langa tichuan sum hmanga thian siam apoimo thu asoi chhun zom nga lani
1: bible kan huangin fing ti hi omzia nibera lang chu kong mang sia ti na ni theyang mi fing chuan athil ti tura athia min azia ruwa man na fil tak alo nei sa dap thin har san alo thleng thei athir lok thiam a inge ti tul ti le engtiam hlak chi nge ni ti a thiam thin ani hetiang chia hian pathian hian keini po kansum le pai te fing taka mang turin min du ani
0: ni e heta hian sum chung changa ring tu ten ril ru kan put dan tur le a kai noi thu alo langa ring tu ten sum kan man dan hi fim khur atul hle mai engkim hi lalpa hne na tanga kan don na ni ti kan siat non le atul kansum mandana min petu du zong anglo taka kan khoral mai mai chuan apuile theyani
1: heta khoral ti hi trul lova mang ti na angaila kan trul na kan manchu sum om chanani kan trul lem lo alo po kan om theile athen phe chu kan tana trul mi alo thila sum kan seng fo thina chutiang chu khoral kan ti ang chi angai ila
0: de khin thua kan mu angin pathian in sum le pai mal som na min pek te hi om je nei lo thil trul mi lo le tangkai na om mi alawa kan khoral mai mai chin chuan chu kan ti da na wanga lalpa ro rel na kan lama chon don ni
1: sum ngai na thi sual tin reng bulani ti hialin bible in soi kan sia timothy athon khat bung ruk chang soma sum hi atangkai na lawin thil ati theilo ma se sum kan ngai na ta sum boya kan ompal ero lo om hle
0: kan nuna hian pathian hi alal berange sum zo khi kan da poimo berang ti hi ma ni chewa kan ti fel turani an pahni a lal tir ve ve a theilo lali suan chia lo tu mai in ho tu pahni rong an bol kop theilo pakhat hua in pakhat adu ang ani lo le pakhat tanin pakhat a mu sitang pathian le sumrong in bol kop theilave ati ani luka bung som paruk chang som pathuma
1: eng anga hausa le mal som dong ni maila ring tu ti hian pathiana kan rin na dal tu thil dang om hi lo om le khovela eng thil ma hi in nga nan an tlak tak tak lova sumpo hi chutiang tho chu ni thuphing te bung som ni pathum changa a chuan thil om lo chunga imit inghat do nem ni sum chuan tha a in siam nge nge ya mu pui van lama thlok thinang hian ati kan mua in nga na na rin tlak lo ing lai po om lo ring thế nè.

0: iswate khintua po sum en kol tu in adu dan danin aziatir kan mu khan a entir berzok chu sum hi in nga nan arin tlak lo zia tho ane kan nun hi engemo lak bo mai mai theilo in nga natlaka kan nga ngaya chutianga danglam ngai lo in nga natlak om chun chu pathian mangai na chau hi ane
1: mi te hian sum nga nga an mel tha an ti fowa he hian sum hlut zia a soi fia via ome kan mamo engkim mai hi sumina si thu the vek niarin na kan nei zota ma se sum kan nga chawalo hlim zok tur le him zok tur emo hlu zual ta sot tur emo anga kan in ngai chuan bum na thanga kan in ok der ti na ni
0: kan mamo tin reng hi sum le pa in a ching fel vek theilo sumin ati thei chin pia lam hi kan mamo zual so kate an ni ma zok cho e tuina mut tuina thian tha le rin om chung ko in mangai na le adangte kan dam chunga kan mamo ngoi ngoi alowa kan om theilo te hi sumina lei chwa theilo te an ni hloma keima ni mising te bok kan poimo thin
1: ring tu te hi ni tin fe in kan om thin pathian kan mangai na te kan mising pui te chunga kan rin om na te midang ta na kan in pek na le rong bol na kan thanem ngai na thi fe in om fawa chung fia na zong zong ta na man ro thabe ra chu sum hi ani pathian chu soilo keima ni mising te nge po in sumarin om na nei lo te chu thil danga po an rin om tak tak kan ring ngai to thin lo
0: pathian chuan ami te hi mangai na le rin na ate atana thanem kan ngai ve na ate hian sum mangin min fia china tu ma hi chan nei lovin malsom na te tor na te hi min pelo malsom tla kan ni le ni lo te le tuar tur po in mising te hi min ruati ila kan sui swal om love
1: khovel thil hlu tiarin ngama kanom chuan kharau lam malsom na po kan rin tlak don ti na ani sum le pa ya ma kan rin om theilo chuan chatuan dai thil hlu chu min kol tir kher lo mai theini chutiang chu ani awangin sum le pa hi kan rin om na min fia na na pathian man ro thaber ani hial ome
0: kan hun te hi kan mangai le du zong berti nan kan mang ber thin kan tan inge poimo berti kan sia chian du chuan kan hun le sum kan man to dan thlir kir mai turani ang Bible chuan kan ro om na apia nga kan ril ru a om thin thu asoyani kan nun alo him zok nan pathia na nge rin na kan nga suma kan hlim na a kan in ngat nge kan hlim nan pathian chunga kan in ngat kan ni na hi sum mangin kan te ang nge pathian rin na mangin heng song songa hian pathian kan rin na fia nan sum hi man ro a pathian hian a mang thin ani
1: pathian kan rin zia hi sumin atilang mai ani lova kan sum man du dan hian pathian tan kan rin tlak le tlak lo atilang thin bokani chutiang chu ani awangin ring tu ten sum kan man dan hian kan nuna ing angmal som na nge pathian in min pek zel don ti asil hle ni
0: pathian mal som na le kan sum le pai man dan hian in kung kai na thuk tak an nei ti kan sia chian chuan lalpan phal taka min pe kansum te hi omje nei lo le tangkai lo tak chuan kan khoral mai mai du lo nge yang le mi nuaya in lo te hi thanim ngai tak le rin om takin an thoka keini po chutiang chu kan ni ve pathianin a phu tani
1: mechia te har thar na chu thoma ring lem lo siat fian atang lo chua kani zok nu ten sum man dan an thiam chuan midanga anin nga na atlema mani in rin tok na nein ril ru thlamuang takina nom theyang chungkua in nga na bulfuk aneyanga thangthar lo om zel turte tan po atangkai donani
0: nu te sum en kol chungchaanga fin chua hi atul tak zet to ani kan han soi tak te hi kan zom thei chuan chung tin te kan lo jang khai thei zokin chung ko hlim tak kan ni theyang kansum neite uluk takin rahman na fel taknen mangila chung ko tin ten kan buai na tam tak kan sukiang theinge ngei donani kan thu soite hi he bible thu hian kharila thu fing te bung som pahni changli mei che ko sak tha chu apasal tan lalukhum ani
2: tuna kan ngai thak ta kha summan dan cha ti thu pui manga lh lazar jovile pc l tan thange chaltang aizol mi te inkom na ani chuti jung chu tun chum me che huna hun kan man ho the te chu lo ni le ta
3: pyare shrota ye fm the voice of shamlo sath hai aur main hu aapke rj sangpui fir wapas aap sabhi ke liye is prasaran mein hame exciting hits आज की रात फिल्म कलेक्शन से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे. आज की रात गीत डॉन फिल्म से लिया गया गीत के साथ इस प्रसारण की शुरुआत करते हैं.

heng te hian kan thalai te nun hi asuat na sa em em ani chuwang chuan sarkar phal lo ko san poina a phal lo ram poina phal lo sim sim heng dam doi zor chung chang da a te po hian kan thalai te nun suat tu tam talutuk te hi poi hle in ka sia chuwang chuan pathian ina min siam dan Bible chang kan chiar to ang kan pathian an puya siam kan ni kha kan chia dreng he poi mo hle in ka sia a chuwang chuan pathian in adu taka a siam a ena tha ati em em te kha kan ni a chuwang chuan pathian du dan anga a kan nuna tin nupui pasal te po pathian du dan anga a kan in nei hi poi mo hle in ka sia a kan nu pui pasal tur te po kan siat chian a poi mo in sa chiang lo lu tu ka nu pui pasal kan han in nei thin te hi chung ko ke chia kan tam na chan ani pakhat bokani chuwang chuan tun lai kan thalai te an thi tam em em na chan te hi abul dara chuan nu pa kan in siam dan ina azir lo wang te hi ani na chen a omin ka sia chuwang chuan voinia hian kan thalai tam tak te hian pathian le ako san ho te be lila kholai nupui pasal zong lovila kan nupui pasal zon dan kong te po hi kanin en chi an poi mo a nupui thatak nei kan dua pasal thatak nei kan dua amero chu kei ma ni zo ka hi eng din huna nge ka dina eng ang mi nge kani ti te po hi kanin sia chi an poi mo in ka sia keima level pui ang kha kanu pui pasal tu ra chuan ni kholai awak mai mai thin tlangwal kani chuan kanu pui tur chu kholai awak mai mai mei chia kha ani tho mai chutiang chia bok chuan mei chia po kholai awak mai mai eng ma pho chuwa po nei lo om mai mai kani chuan ka pasal tur po chutiang ang chi tho chuani chuwang chuan nupui pasal tha nei kan du ani si chuan kan nun dan kan fim khur poimo a pathian le ako ran te bela pathian du zong anga kan nuna kan nun kan von thiang hlima khatiang zonga kan nun chuan kan nupui pasal tur te po ke ma ni level ang tho kha an ni do na wangin christian chung kwa din pui thei tu tura kha kan ngai tu poimo ber maya hemi hi nei ta ila christian chung kwa kadin pui theyang em ti kha kan buk na pakhatatan han mang ta ila chewang chewan voine a hian kan thalai te heti em em mai kan han thina sata mai hi alung chia thak zo kani heti ang renga kan kalani chuan he kan rama ram maso na atangin rel te alo luta heng rel lo lu thian nam dang tam tak aron purlu dona nam dang nen kan la in chia pia tel tel dona chu ta tak chuan mizo te hi chim ralin kan omang ti hi hlawm em em kan christian na po kan mizo mizo na po chim ral hian kan omang ti hi hlawm em em ani chu wang chuan voinia kan thalai te hian rilru kan nei angaya kan nam kan chan him angaya kan rin na kan von nun zela kan von him angai boka chutiang chuan mizoram hi kan chan him angai ni voinia rui lo zuar te po kan thin shik emo ti to lo tura kan en kol te po poi mo a chuang chuan voinia kan thalai te heti e ema kan thi na satawang hian mizo te hi kan maba thim hle ni te poina sia the ani chuwang chuan kan ram kan nam chan him tur hian voinia hian thalai ho te hi kan somin kan fui tak meu meu cheu ni a pathian le ako ran ho te ngai poi mo a christian chung kwa din thei turin voinia hian thalai te ka som cheu ni chuwangin voinia kan thalai te heti em em kan thi na chan kan thi tam na chan hi nupui pasal kan in nei dan fu lo le dik